0: 21 horas na 5 minutos. Rikulandza hingena ka xitiku xa Dzongeni.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 horas 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela.